0: No, say I'm told, no, I'm sweet and sense, merely sending a pigeon long chin and chilling on the pogo long chin to good day, she be a young pony tattoo, let's say ye. Drink key, young pony listen, the dungeon and I'm told, so you should see you be thinking a motor on to listen, same but hand, and see. Listen key, Tedji, Anjan, Han, Chen Chen, GD, Q and K, DBJ, Guz and listen, I should have picked your good shoe in. No, motu yung anzuli tsenan, chaji shuwe suje diin, jes dolane dan nambe bangen medo, si di. Yam honi li zenki, teje anchan, lewo ge guji, chu ye jing a dunung gutan, chu ge sung a ni chu, chu ge ni gu lewo ngangatan, chu ge ni ge chu dun dun jia kuru guji li tsenan, shuwa pi yu ge shu yi. Manan tsu panki, si ba jitu nan kenga gun si, dao jis la yin. Lên xem một khám sàng.
1: Khám sàng cái tên đó là sao có thể?
0: Nó sống thì lên xem hạt sú nè.
1: Cái nấm gì?
0: Cái nấm là sẽ bắt cái nè.
1: Sẽ cái nè.
0: Để xem lọ. Để xem nè, chỉ chỉ chỉ về bán cái mì đó, chỉ về xuống xe đi số phiếu ấy nè.
1: Bán cái mì đó sẽ đi thằng thằng mà anh cái là khi nào nè, chỉ về xe bắt chỉ đủ năng nhẹ, thằng lấy đi lấy số dùng là phiếu chứ. Khi nào số lô sao đấy, thằng là cũng khám xe đó là cháu làm chủ. Để xem đào, để xem lấy chủ nhà, để xem mình được chủ nhà.
0: Để xem thua chân nè.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir.

0: Lên xem một khăm sàn.
1: Sàn sàn cái là.
0: Đó xem hạt sú na.
1: Đào ông đủ sáu cái rồi.
0: Nên sẽ đào ông chú lại xem bao khăn này na.
1: Chưa được đến nào nên giờ rồi, nhưng là.
0: Nên sẽ là, nên sẽ nên chỉ chỉ xí về, khăn chú lại nên đào nên mình không bao khăn xí xí về, xong xí đi khi nào cái số phiếu ấy na.
1: Đó đi, đằng đó đi, nhưng là ra nên chỉ đi đặt